0: izindaba zinanda 88.4 FM.
1: Wehora lesikhombisa ekuseni sawubona abomnyango wezempilo esifundo.

Lafa ke noma ke lafya indwetho kunjini es itufo joy bongompetha ba futhi ke inqwele ka 2020 noma ke bayo inqwele yakhe ke futhi ke u 2020 noma ke 2026 ngaphambi kuba ke si noma ke sibheke lapho ukuthi siyamthola inikwazi kwazi ukuthi ke sihlahle itufo joy bidlala final na futhi green leaves yakhona la inanda njengoba ke abanye ke abaphuma kuma semifinal local kanjalo ke futhi ke nayo ilihle noma ke nelihle themba eqinisweni kuzindawo zakhona futhi ke kwala sendwedwe